Alika na musu teke ma ateke mife. Musu teke mife bi kana futu. Alika na kede musu ma ateke mife.